0: Christmas Anno, Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселый шум.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варка.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.